0: Ni saa 8 kamili mchana katika jiji la Durban hapa nchini Afrika Kusini, sawa na 9 kamili alasiri katika ukanda wa Afrika Mashariki. Msikilizaji popote pale ulipo, hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote, kwanza ni taarifa ya habari na msomaji ni Manasa bin Bendera. Karibu
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeshutumu kundi la waasi la M23 kwa kuhusika na mauaji, ubakaji na utekaji nyara wakati wa uvamizi wake katika mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na zaidi ya watu 120 wamejeruhiwa kufuatia ajali kubwa ya moto iliyotokea katika gala la kuhifadhi mafuta nchini Chad.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Zaidi ya watu 120 wamejeruhiwa kufuatia ajali ya moto mkubwa uliotokea usiku wa kuamkia jana katika kituo kikubwa cha kuhifadhi mafuta mjini Abeche mkoani Uade mashariki mwa Chad. Kwa mujibu wa takwimu za awali zilizotolewa na viongozi wa eneo hilo, majeruhi walipatiwa huduma za haraka katika vituo mbalimbali vya afya vya mji huo, ingawa wengi wao wanaendelea kupatiwa uangalizi wa karibu wa kitabibu kutokana na hali za kuwa mbaya. Hali sasa hakuna vifo vilivyoripotiwa rasmi. Naibu waziri mkuu wa Chad, Limani Mahamat, ametembelea hospitali za Abeche kuwajulia hali majeruhi, kutoa pole kwa familia zilizoathirika, pamoja na kuahidi msaada wa serikali kwa wahanga wa tukio hilo. Mamlaka za mkoa wa Uaden zimesema uchunguzi rasmi umeanzishwa ili kubaini chanzo cha moto huo mkubwa pamoja na tathmini ya uharibifu uliosababishwa na ajali hiyo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeelezea wasiwasi wake kwa waasi wa M23 kwa kushirikiana na jeshi la Rwanda walihusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu wakati wa uvamizi wa mwezi mmoja katika mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwishoni mwa mwaka 2025 na mwanzoni mwa mwaka 2026.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manasi bin Bendera.

0: Na msikilizaji, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Kabla ya yote tumsikilize Manase bin Bendera aweze kutujuza alionayo kutoka katika habari za michezo siku leo. Manase, una yapi?
1: Mengi kati ya machache utakayosikiliza ni kwamba leo hii Alhamisi tarehe 14 Mei 2026, siku 28 zimesalia kabla ya kuanza kwa kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026. Na klabu ya Al Hilal Omdurman ya Sudani imeweka historia kwa kutoa ubingwa wa ligi kuu nchini Rwanda baada ya kuifunga Gosagi United kwa mabao mawili kwa moja, zikiwa zimesalia mechi tatu kabla ya kumalizika kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara siku ya leo ni kwamba Nigeria itatumia takribani dola za Kimarekani bilioni 11.6 kuweza kulipa deni lake la mwaka wa 2026, kwa maana ya mwaka huu. Naam. Na je, tumekuandalia nini siku hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika, msikilizaji popote pale ulipo? Na moja kwa moja tunaanza na ni kwamba tulionayo siku leo mkutano wa maonyesho ya utalii katika bara la Afrika unaojulikana kama Africa Travel Indaba, ambao unatarajiwa kuhitimishwa hii leo kule mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Lakini pia baada ya kipindi cha utulivu wa kisiasa, dalili za matumaini zinaanza kuonekana kule visiwani Zanzibar, huku CCM na ACT Wazalendo wakijadili uwezekano wa kurejesha serikali ya umoja wa kitaifa. Kumbuka tu kwamba, msikilizaji, swali letu la leo ambalo linauliza ya kwamba je, unaona mazungumzo kati ya CCM na ACT Wazalendo kuhusu uwezekano wa kurejesha serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar yanaweza kuleta utulivu wa kisiasa nchini humo? Matangazo yetu, msikilizaji, unaweza kuyasikiliza kupitia majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya Openview channel 628. Na ukitaka kushiriki katika matangazo haya, msikilizaji, unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe sauti kwa nambari yetu ya simu hapa studio ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili. Lakini kumbuka tu ya kwamba kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Catherine Maleka. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na tunaanza na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika siku hii leo kutoka kule visiwani Zanzibar, ambako tunaambiwa ya kwamba baada ya kipindi cha utulivu wa kisiasa, dalili za matumaini zinaanza kuonekana visiwani Zanzibar, huku chama cha Mapinduzi CCM cha Tanzania Bara na ACT Wazalendo wakijadili uwezekano wa kurejesha serikali ya umoja wa kitaifa. Na moja kwa moja kulichambua hili tunaungana naye mchambuzi wetu Jerry Muro. Huyu ni mchambuzi wa kimataifa kutoka katika jiji la Dar es Salaam, Tanzania. Jerry Muro, habari za Dar es Salaam, Tanzania?
2: Tunashukuru, tunaendelea vizuri na Mungu anatusaidia.
0: Vizuri kabisa. Na kubwa zaidi, nini ambacho kinaendelea kuhusiana na mazungumzo kurejesha serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar kwa sasa kati ya CCM na ACT Wazalendo, kwa sababu kumekuwa kuna minongono hiyo? Hili lina ukweli kwa kiasi gani?
2: Cha kwanza, tunapenda sana wasikilizaji wetu waelewe na watambue kwamba suala la serikali ya umoja wa kitaifa nchini Zanzibar sio suala au sio hitaji la mtu, ni suala la kikatiba, ni suala la kisheria, ni suala la makubaliano ambayo yalishafanywa na kura ikapigwa na wakakubaliana na bunge likakaa na likaingizwa likawa sasa ni suala la kisheria. Na moja kati ya hitaji hilo la kisheria ni kwamba chama chochote cha siasa visiwani Zanzibar kitakachoshinda kitahitajika kuishirikisha au kushirikisha chama kingine cha siasa. Na hii ni kwa sababu mbalimbali. Sababu moja ikiwemo aina ya siasa za visiwani Zanzibar zilivyo na jinsi ambavyo joto la kisiasa lilivyo, na lengo lingine lilikuwa ni katika kujenga umoja na mshikamano wa kitaifa katika eneo lile la visiwani. Kama ambavyo unafahamu, chama kikuu cha upinzani ya ACT na CCM hawa ni washindani wenye watu, wenye kura pande zote mbili. Sasa tunapokwenda kwenye uchaguzi kuna ile kuzidiana, lakini margin inakuwa ni ndogo. Ila swala la uwakilishi ni swala ambalo halikwepeki. Kwa hiyo kwa muda mrefu sana aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais Othman Masoud Othman, yeye alionyesha kabisa dhamira yake ya dhati ya kuendelea na serikali ya umoja wa kitaifa, lakini chama chake kikasema hapana, kwa aina ya uchaguzi waliotoka nao kule wanaona kuna maeneo hawakutendewa haki.
0: Na umezungumza kwa kina sana na vizuri, na tukiangalia sasa, unadhani ushirikiano kati ya CCM na ACT Wazalendo unaweza kuleta utulivu haswa katika wa kisiasa katika visiwa vya Zanzibar? Jerry, mtandao wako nadhani sio mzuri. Unanipata hapo vizuri au tukupati vizuri kabisa? Unadhani sasa pengine ushirikiano huu kati ya CCM na ACT, msikilizaji kumradhi kutokana na hali ya mtandao sio nzuri, lakini tunaendelea kumtafuta Jerry Muro, na atakaporejea tu moja kwa moja tutaendelea na mahojiano yetu na kuweza kufahamu kwa kina kuhusiana na taarifa hii. Msikilizaji, kumbuka tu kwamba kipindi hewani ni makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili. Naendelea kumtafuta hapa Jerry Muro katika line ya simu kuweza kumpata na kuendelea pale ambako tumeishia. Kumbuka tu kwamba matangazo haya, msikilizaji, yanakujia moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini, na kipindi hiki kinakujia kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa hapa hapa katika Channel Africa ambapo tuko Johannesburg. Msikilizaji, kama una maoni yoyote endelea kunitumia kupitia njia zetu tofauti tofauti, na tayari nimempata Jerry Muro. Jerry Muro, pole sana, nadhani mtandao haukuwa mzuri. Na swali langu la pili lilikuwa unadhani ushiriki kati ya CCM na ACT Wazalendo unaweza kuleta utulivu wa kisiasa visiwani Zanzibar?
2: Na hicho ndicho ambacho kinatafutwa na ndicho ambacho kinatazamwa sana, kwa sababu utulivu wa visiwa vya Zanzibar unatokana na namna serikali hii inayoongozwa ya umoja wa kitaifa ambayo inaongozwa na CCM kupitia Rais Dr. Hussein Mwinyi, na upande wa ACT wakiongozwa na kiongozi wao Othman Masoud Othman. Tunategemea sana matamko yao, miongozo yao na sera zao ndizo zitakazoweza kuponya visiwa vya Zanzibar, kwa sababu unaelewa hali ya siasa ya Zanzibar, vyama vikubwa ni viwili tu, na ndivyo vyama ambavyo vimeshika hatima ya maisha ya mamilioni ya Wanazanzibari walioko katika visiwa hivyo. Kwa hiyo chochote ambacho kinatolewa kama tamko, kama sera na kama sheria au kanuni ya vyama hivi vya siasa vinaathiri kabisa, na vinaathiri moja kwa moja maendeleo ya wananchi na haswa hali ya utulivu. Kwa hiyo tunachokiona kwa kuamua kurudi mezani, huu ni ushindi wa demokrasia na sio ushindi wa ACT wala sio ushindi wa CCM. Ni wananchi wameshinda, ni siasa ya Zanzibar imeshinda, kwa sababu huwezi kuendesha siasa ya Zanzibar pasipo kuhusisha vyama hivi viwili. Kutokuvihusisha vyama hivi viwili ni kutokutenda haki, na haki pekee inapatikana pale ambako wanakaa mezani, wanazungumza na kukubaliana kutokukubaliana, kwa sababu moja kati ya agenda za ACT ni majimbo mengi wanasema walifanyiwa faula, wanasema hawakutendewa haki wakati wa uchaguzi, na ndio maana hata idadi ya wawakilishi wao imepungua. Lakini hiyo haiondoi kwamba wanataka wao kuwa sehemu ya serikali, hata kama hawako wengi. Katiba inamruhusu rais pia kuteua wale wabunge, wabunge kumi wa kuteuliwa na rais, ambako tunaamini Dr. Hussein Ali Mwinyi kwenye wale wabunge kumi, anaweza pia akaweka na wabunge wengine wa upinzani ili kupata akili itakayoruhusu baadhi ya mawaziri kutoka chama cha ACT waweze kuingia kazini na kufanya kazi kwenye nafasi za baraza la mawaziri, kwa sababu wale walikuwa wanaendesha wizara ya afya, wizara ya biashara na wizara nyingine nadhani mbili. Sasa hivi utaona ni chama cha mapinduzi pekee ambacho kimetoa wabunge wameenda kwenye wizara, na ziko wizara zingine ambazo hazijapangiwa mawaziri kwa sababu ni wizara ambazo zimeachwa kwa ajili ya chama cha ACT. Sasa wao kutokuingia kwenye serikali kuna maanisha kwamba shughuli za wizara zile zinasimama, zisiende, na hata kama zinakwenda basi zitakwenda nje ya utaratibu wa sheria na katiba ya Zanzibar, jambo ambalo sisi hatuoni ni kama lina afya kwa wana. Na sisi marudi kwenye meza ya mazungumzo. Na hitaji la kurudi kwenye meza ya mazungumzo sio hitaji binafsi la aidha Othman Masoud Othman au Dr. Hussein Ali Mwinyi, hapana. Ni hitaji la kikatiba. Ni takwa la kisheria kwamba lazima serikali ya umoja wa kitaifa iwepo, na wao wenyewe ndio waliokubaliana na sheria hiyo ikatupishwa na utaratibu ukawekwa. Kwa hiyo hatuoni kama ni afya kwa mmoja kugomea. Ukigomea bado mambo hayaendi. Tunachohitaji ni waje pamoja ili mambo yaende na kazi ziendelee kufanyika.
0: Ni vizuri kabisa umechambua kwa kina. Mapema kabla hatujaingia mitamboni nilizungumza na makamu mwenyekiti Zanzibar Ismail Jusa wa ACT Wazalendo, na nilitaka kuzungumza naye lakini alikataa kuzungumza lolote akidai kwamba swala hili halipo na wao wala hawatarajii kufanya hivyo. Turudi katika swali la msingi. Ni changamoto gani zinaweza kujitokeza iwapo serikali ya umoja wa kitaifa itarejea?
2: Cha kwanza, Jumbe amekuwa ni mtu ambaye hataki kusimama kwenye misingi ya kuliunganisha taifa. Jumbe amebaki kutazama maslahi ya upande mmoja tu pasipo kutazama ACT ni mali ya wanachama, na wanachama wanachohitaji ni huduma bora, wanachohitaji ni kushirikishwa, wanachohitaji ni kuwemo wao katika nafasi za maamuzi. Na wanachama wa ACT wanakuwemo kivipi? Wanakuwemo kupitia sasa wawakilishi wao ambao wataingia kwenye baraza la mawaziri, watakwenda kutunga sheria, watakwenda kutunga sera na watakwenda kumsimamia serikali. Lakini juu sasa anatazama tu kwamba uchaguzi. Lakini ukiyasoma makubaliano yale yanaenda mbali zaidi, ya wawakilishi. Ni makubaliano yaliyokuwa yakilitazama taifa na sio Jusa na sio Othman Masoud Othman, hapana. Ni makubaliano yaliyokuwa yanalenga kuleta taifa pamoja na taifa lenye maridhiano na umoja. Swali lako la msingi umeuliza, je, hili lisipotendeka
0: kwa ufupi kabisa kutokana na muda, naam,
2: athari ya kwanza ni kutokuaminiana. Na tunapoishi kutokuaminiana, lolote laweza kutokea wakati wowote. Lakini jambo la pili ni hali ya ulinzi na usalama. Sehemu ambayo watu wanaishi kwa mashaka, hawaaminiani, hawakubaliani, pia ujue kiusalama sio sahihi, kwa sababu wakati wowote, muda wowote, linaweza likatokea lolote la kutokea likaleta shida kubwa sana. Na kama unavyofahamu jiografia ya visiwa vya Zanzibar ni jiografia tete kidogo, tofauti na huku bara. Kwa hiyo swala ulinzi na usalama linataka kabisa watu waridhiani, wakae waelewane, waondoke wakiwa kitu kimoja, kwa sababu ya amani na usalama wa visiwa vya Zanzibar. Lakini jambo lingine la tatu ni kuparaganyika kwa makubaliano haya, kuvurugika kabisa na kutokuwepo tena makubaliano haya, japo yanazungumzwa kikatiba, yanazungumzwa kisheria na kikanuni.
0: Yeni Murumi, ni kushukuru.
2: Yai likipasuka, kulirudisha tena likawa yai ni kazi kubwa, na ndicho hicho ambacho tunakiona. Huenda hili yai ambalo limeataniwa kwa muda mrefu sasa linataka kupasuka.
0: Yeri Muro, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kabisa. Nikutakie mchana mwema au alasiri njema huko katika jiji la Dar es Salaam, Tanzania.
2: Na mimi niwashukuru kwa kunitakia kazi.
0: Asante sana. Msikilizaji huyo alikuwa ni Jerry Muru ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka katika jiji la Dar es Salaam Tanzania, ambapo akielezea ile fununu ambayo imekuwa ikielezwa na tumeshuhudia katika mitandao ya kijamii, mwenyekiti wa ACT Wazalendo kule visiwani Zanzibar akipeana mikono pamoja na rais wa visiwani Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, na pengine kutakuwa kuna majadiliano ya uwezekano wa kurejesha serikali ya umoja wa kitaifa. Tupate mapumziko mafupi.
3: Got something to say? Are you passionate about issues that matter?
4: Do you have a voice that deserves to be heard?
3: Well, we've got the perfect platform for you. Call in or drop us a WhatsApp on +27 63 406 9126.
4: And we will call you back
3: so you could have your say and be part of the conversation.
5: 30 years of age, I just turned 30 on the 15th of November. So yeah, that's who I am, you know.
3: It's not just talk. It's your chance to air your views.
4: Share your opinion.
3: Engage with a community that values your perspective.
4: Follow us on our social media.
3: Visit our website at www.channelafrica.co.za
4: and get ready to share your views
3: on Channel Africa, the African perspective.
6: When the sun goes down, we don't stop the talk.
7: Channel Africa, the best nighttime radio.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na habari kutoka kule visiwani Zanzibar. Na sasa ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaona mazungumzo kati ya CCM na ACT Wazalendo kuhusu uwezekano wa kurejesha serikali ya umoja wa kitaifa visiwani Zanzibar yanaweza kuleta utulivu wa kisiasa? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma. Tuelekee kule DRC ambako tunaambiwa kwamba shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema waasi wa M23 na jeshi la Rwanda walihusika kwa ukatili wakati wa kukamatwa na kukaliwa kwa mji wa Uvira mnamo mwezi Disemba mwaka jana 2025. Mwandishi wetu Mlelo Msekidide anaripoti kamili.
8: Ripoti hiyo ya Human Rights Watch inabainisha ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu uliofanywa na wapiganaji hao wa M23 wakisaidiwa na jeshi la Rwanda walipokuwa wakiukalia mji wa kimkakati wa Uvira unaopatikana kwenye ukingo wa Ziwa Tanganyika, ikiwa ni mwezi Disemba 2025 hadi Januari 2026. Mambo mazito ya ripoti yao ni pamoja na mauaji na makaburi ya pamoja. Nilizungumza na Bwana Mapenzi Mayebwa, mmoja wa wanamemba wa asasi za kiraia mjini Uvira, aliyesema
9: ndiyo kwa sasa katika vile yetu ya Uvira kumeonekana makaburi ya watu wengi ambao wamezikwa fasi moja, na hizo makaburi zimevunduliwa na wajasusi wa serikali ya Kongo, na ile inaleta hofu sana na hoga katika vile ya Uvira, kwa maana ukiangalia katika hii occupation ya M23 mwezi wa 12 na mwezi wa kwanza, wa vijana wengi, wa mama, wa baba wamekamatwa kiolela, na mpaka sasa mafamilia mingi haziyaona watu wao, na kuna wale ambao walishindwa hata kufanya vilio kuzania ya kwamba wamewapeleka katika maformation ya vita, na ikaleta kali ka changamoto ya kuzani ya kwamba watarudia. Na gisi zile mafosi komine zinaanza onekana, inaletea mafamilia mingi kuanza juuliza namna gani watajikomporte kulingana na watu wao kupotea. Ni kuidadi hata ya plisi ya 200 persone ya watu ambao wamepotea katika miezi mbili, wengine wamekufa maiti zikaonekana. Na ile mafosi komine ukiangalia vizuri, hao watu sura zao hazionekani tena vizuri, wengi mili mesha haribika na uwezi tena kuidentifia huyu ni nani na huyu ni nani.
8: Hata hivyo, baadhi ya raia wa mji huo walieleza kuhusu mauaji yaliyofanyika.
10: Ndiyo, sisi kama wakaaji wa Uvira tumepitia katika hali mbaya ya mauaji ya hawa adui M23. Adui M23 imeua watu kwa mwezi ama na juma moja ambao wamefanya ndani ya mji wa Uvira. Kwenye komine ya Kamivira, huko maeneo ya Kilomoni, kumegunduliwa kuwepo na makaburi ya pamoja, ile wanaita fosse commune, huko maeneo ya Kilomoni, Hata gavana mwenyewe Jean-Jacques Purusi ameweza kuitamka na kuidhibitisha kwamba wamegundua fos commune huko, na huko maeneo ya Kamvimvira, maeneo ya njia kuelekea Bukavu huko karibu ya Mayamoto, karibu ya upango wa Orthodox, kuligunduliwa vile vile kaburi zingine za pamoja za watu ambao wamezikwa na waliouawa na adui wa M23. Hata huko maeneo ya Sange kumegunduliwa hivyo hivyo. Na ukiangalia maeneo mengi ambako wale watu walikuwa kipatikana, kumeonekana maiti ambazo zilikuwa zikiogotwa. Hapa juzi juzi, yapata siku 4 ama 5 tu hivi, kumeonekana vile vile watu ambao wameogotwa tayari kufariki maeneo ya Luberizi huko bondeni mwa mto Ruzizi.
11: Hapo Kumalaki, hapo kwenye mto wa Kalmabenge na jelekeza kwenye lake Tanganyika, waliwezaka kutanisha maiti tatu ya vijana wa miaka, mmoja alikuwa na miaka 18, mwingine alikuwa na miaka 20, na mwingine alikuwa ni mtoto mdogo wa miaka 6. Ni hapo hivyo Kumalaki kwenye mto Kalmabenge inajelekeza kwenye Tanganyika. Ni ile ile tu wakati yenye M23 walikuwa hapa Uvira kwa ile mwezi moja na nusu yenye walifanya hapa.
8: Nilijaribu kumpigia simu meya wa mji wa Uvira kutaka kupata hisia zake. Juhudi zangu

0: utafiti mbalimbali kwa ajili ya kuona namna gani inaweza kusaidia population ya hapa Uvira na kando kando kwa ajili ya protection civile na kuepukana na ile mambo ambayo inafanya ya kwamba raia wanauawa kiolela na surtout mamungini ambazo zingali nakamatwa na waasi wa M23. Hatujajua tena nini itakayotokea, kwa maana hapa Uvira tunaanza ona mambo ya mshangao ambayo inatufanya ya kwamba tuogope sana, na population leo mafamilia mingi zinakuwa katika hofu.
1: Kutokana na hayo, Human Rights Watch inataka hatua za kimataifa dhidi ya ukatili huo, huku Rwanda na M23 wakikanusha madai hayo ambayo yalifanyiwa uchunguzi na watafiti wa Human Rights Watch. Mmolelwa Msekedire, Channel Africa, Beni.
2: Asante sana Mlelo Msekedidi kutoka kule Beni, DRC. Msikilizaji, ambapo shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema waasi wa M23 na jeshi la Rwanda walihusika kwa ukatili wakati wa kukamatwa na kukaliwa kwa mji wa Uvira mnamo mwezi Disemba mwaka jana. Tupate ujumbe mfupi.
3: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
4: Benki Kuu ya Tanzania ina mpango wa kuweza kuuza dhahabu ya akiba katika kusaidia maendeleo mbalimbali. Pengine ungetupa kwanza taarifa hii ikoje?
5: Hii ni jambo ambalo waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Pitia Mkumbo alizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari jijini London, Uingereza, na akasema Rais Samia Suluhu Hassan ameipa Benki Kuu ya Tanzania idhini ya kutekeleza mauzo hayo ya sehemu ya dhahabu ambayo imehifadhiwa kama akiba katika pengine tafiti zetu za BOT.
4: Mpaka kutokea kuuzwa kwa dhahabu za akiba na benki kuu, ni lazima kuwe kuna jambo gani la muhimu ambalo linapelekea kufanyika hivyo, au ni jambo la kawaida?
5: Hapana, si jambo la kawaida, na ndio maana unaona limezua mjadala.
3: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili hadi saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati. Dija kamili kila saa. Darubini ya Afrika pamoja na I am Shakif kwenye Channel Africa app na SABC Plus.
2: Tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, na baada ya kutoka kule DRC twende Nigeria, ni kwamba mahakama nchini Nigeria jana Jumatano ilimhukumu aliyekuwa waziri wa nishati Salehe Maman kifungo cha miaka 75 gerezani baada ya kupatikana na hatia ya utakatishaji fedha. Manasa bin Bendera anayo ripoti kamili.
6: Mahakama kuu ya shirikisho iliyoko Abuja nchini Nigeria imemhukumu aliyekuwa waziri wa madaraka wa nchi hiyo Sale Maman kifungo cha jumla ya miaka 75 jela baada ya kupatikana na hatia katika kesi kubwa ya ufisadi, utakatishaji wa fedha na matumizi mabaya ya fedha za umma zilizohusishwa na miradi ya umeme wa maji ya Mabila na Zungeru. Hukumu hiyo iliyotolewa na Jaji James Omotosho wa Mahakama Kuu ya Shirikisho mjini Abuja, ambaye alisema upande wa mashtaka ulihusishwa na tume ya uhalifu wa kiuchumi na fedha za Nigeria EFCC, umefanikiwa kuthibitisha makosa dhidi ya mshtakiwa bila kuacha shaka yoyote mahakamani. Kwa mujibu wa mahakama, Maman alipatikana na hatia katika mashtaka 12 yanayohusishwa na ulagai, uvunjaji wa uaminifu wa jinai, matumizi mabaya ya fedha za umma pamoja na utakatishaji fedha unaokadiriwa kufikia zaidi ya naira bilioni 33.8. Fedha hizo zilihusishwa na miradi mikubwa ya kuzalisha umeme wa maji ya Mabila na Zungeru, ambayo ilikusudiwa kuongeza uzalishaji wa nishati nchini humo. Mamlaka zilieleza kuwa mshtakiwa alijihusisha na matumizi haramu ya fedha za serikali zilizotengwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo ya kimkakati ya umeme, huku sehemu ya fedha hizo zikidaiwa kuelekezwa katika miamala binafsi na ununuzi wa mali isiyofuata taratibu za kifedha. Miongoni mwa ushahidi uliotolewa mahakamani ni pamoja na malipo ya fedha taslimu kiasi cha dola za Marekani 655,700 sawa na takribani naira milioni 200 yaliyotumika kununua mali moja mjini Abuja bila kupitia taasisi rasmi ya kifedha, jambo ambalo lililotajwa kuwa ukiukwaji wa sheria za fedha za Nigeria. Katika hukumu hiyo, mahakama iliamuru vifungo vya Mamani vitumikie kwa mtiririko Hatua

0: inayofanya jumla ya kifungo kufikia miaka 75 jela. Aidha, aliamriwa kurejesha kiasi kilichokadiriwa kufikia naira milioni 22 kinachohusishwa na ubadilifu wa fedha katika miradi hiyo ya umeme. Hukumu hiyo imezua mjadala mkubwa wa kisiasa nchini Nigeria kutokana na ukweli kwamba inatolewa siku chache tu baada ya Mamman kuchaguliwa kuwania ugavana wa jimbo la Taraba kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kupitia chama tawala cha All Progressive Congress, APC. Wachambuzi wa siasa nchini humo wanaona hukumu hiyo kama pigo kubwa kwa mustakabali wake wa kisiasa na pia ishara ya kuimarishwa kwa vita dhidi ya ufisadi unaoendeshwa na EFCC. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
1: Asante sana msikilizaji, na hiyo ndio ripoti yetu kutoka kule Nigeria. Na sasa moja kwa moja bila kupoteza wakati tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase Bin Bendera tayari yuko hapa studioni.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tuanzie kule nchini Rwanda ambapo klabu ya El Hilal Omdurman ya Sudan imeweka historia kwa kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Rwanda baada ya kuifunga Gasogi United kwa mabao 2-1 zikiwa zimesalia mechi 3 kabla ya kumalizika kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Huu ni msimu wa kwanza kwa El Hilal Omdurman kushiriki ligi hiyo, ambapo msimu uliopita ilishiriki ligi ya Mauritania na kuchukua kwa ubingwa. Licha ya kushinda ubingwa huo, klabu hiyo bado haijapata tiketi ya moja kwa moja ya kushiriki ligi ya mabingwa Afrika, kwani italazimika kurudi nchini Sudan kushindana katika mashindano ya ligi ndogo ambayo yataamua ni timu zipi zitakazostahili kuwakilisha Sudan katika mashindano ya CAF kati ya vilabu vya msimu ujao. El Hilal na El Marek zinashiriki ligi ya Rwanda kutokana na sababu za kiusalama nchini mwao. Na klabu ya Dodoma Jiji imefanikiwa kupata ushindi muhimu wa mabao 3-2 dhidi ya Young Africans katika mchezo wa ligi ya NBC Tanzania Bara uliochezwa jana kwenye uwanja wa Airtel Ntipa mjini Singida, kwa kuwatikisa mabingwa hao wa ligi. Kipigo hicho ni cha kwanza kwa Young Africans msimu huu wa ligi kuu, ingawa bado wanaendelea kuongoza msimamo wakiwa na alama 54 baada ya mechi 23. Kwa upande wa msimamo, Yanga anaendelea kuongoza ligi wakiwa mbele kwa alama 5 dhidi ya Simba Sports Club, ambao pia wana mchezo mmoja mkononi, hali inayoweka ushindani wa ubingwa kuwa mkali zaidi kuelekea mwishoni mwa msimu. Meneja habari na mawasiliano wa Yanga Sports Club, Ali Kamwe, amesema kuwa jana ilikuwa siku mbaya kwa klabu yao.
4: Moja katika siku ngumu ya kimpira kwa klabu yetu Young Africans ni siku ya leo. Tumepoteza mchezo wa ligi kuu ya NBC baada ya fomu nzuri ya muda mrefu, michezo 42 kwa jumla. Hatimaye tumepoteza mchezo dhidi ya Dodoma Jiji leo. Ni sehemu ya mchezo wa mpira wa miguu, hakuna timu isiyofungwa duniani, lakini kila anguko lina funzo kubwa nyuma yake. Mapambano bado yanaendelea, haiwi mwisho mpaka ufike mwisho, na mwisho ni nani atakwenda kuwa bingwa wa ligi kuu ya NBC msimu huu.
0: Kombe la Mataifa Afrika kwa vijana walio na umri chini ya miaka 17 imeanza kwa ushindani mkubwa baada ya michezo ya makundi A na B kupigwa Jumatano kule nchini Morocco. Wenyeji Morocco walilazimishwa sare ya bao 1-1 dhidi ya Tunisia katika mchezo wa ufunguzi wa Kombe la Mataifa Afrika vijana wasiozidi miaka 17 na kundi A uliochezwa kule mjini Rabat. Katika mchezo mwingine wa kundi hilo, Misri na Ethiopia zilitoka sare tasa ya 0-0 baada ya timu zote kushindwa kutumia nafasi walizozipata mbele ya lango. Kundi B lilitoa ushindani mkubwa kwa Uganda ambao ilifunga Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 3-0, nayo Cote d'Ivoire ilianza vyema kampeni yake kwa ushindi wa 2-0 dhidi ya Cameroon. Matokeo haya yanaashiria mwanzo wa ushindani mkali katika mchuano huo. Na Na michuano hiyo inaendelea leo Alhamis kwa michezo ya makundi C na D, ambapo timu mbalimbali zitakuwa zikisaka mwanzo mzuri wa kampeni zao. Leo hii Mali itashuka dimbani dhidi ya Angola, Tanzania kuicheza dhidi ya Mozambique na Senegal kukaribisha Afrika Kusini, na mchezo mwingine wa mwisho utakuwa kati ya Algeria na Ghana. Na kufikia leo Alhamis 14 Mei 2026, kumebakiza takriban siku 28 kabla ya kuanza kwa kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026, ambayo itafanyika kwa pamoja katika mataifa matatu ya Marekani, Canada na Mexico. Mashindano haya tayari yameingia katika hatua ya mwisho ya maandalizi, huku yakitarajiwa kuwa makubwa zaidi katika historia ya soka duniani. Kombe hili la dunia litakuwa la kipekee kutokana na kushirikisha jumla ya timu 48, hatua ambayo inaongeza ushindani na idadi ya mechi kufikia 104 zitakazochezwa katika viwanja 16 vilivyoenea katika miji mbalimbali ya wenyeji. Marekani ndiyo itakayobeba sehemu kubwa ya mashindano haya, ikiwa na miji 11 itakayoandaa mechi hizi. Canada itawakilishwa na miji miwili pekee, huku Mexico ikiwa na miji mitatu. Mashindano haya yatakuwa ya kwanza kuwahi kufanyika na mfumo wa timu 48, hatua inayoashiria mageuzi makubwa katika historia ya kombe la dunia. Mabadiliko haya yanatarajiwa kuongeza wigo wa ushiriki wa mataifa mbalimbali, hususan kutoka Afrika, ambapo timu 10 zitatarajiwa kushiriki na kupeperusha bendera ya bara la Afrika. Ni mwisho wa makala michezo kwa leo.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
1: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Manase bin Bendera, msikilizaji kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaona mazungumzo kati ya CCM na ACT Wazalendo kuhusu uwezekano wa kurejesha serikali ya umoja wa kitaifa visiwani Zanzibar yanaweza kuleta utulivu wa kisiasa? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552594. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni @Kiswahili_CA. Niandikie ujumbe wako nami nitausoma. Sasa turejee hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa kwamba mkutano wa maonyesho ya utalii barani Afrika unaojulikana kama Africa Travel Indaba, ambao unatarajiwa kumalizika siku ya leo mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Abedi Jande Lacroix anaripoti kamili.
5: Mkutano huo ambao ulianza tarehe 12 mwezi huu umeleta pamoja maelfu ya wadau wa sekta ya utalii kutoka nchi mbalimbali za Afrika na nje ya bara hili, wakijumuisha wamiliki wa kampuni za utalii, mahoteli, waendeshaji wa safari, wakizaji pamoja na maafisa wa serikali wanaohusika na maendeleo ya sekta ya utalii. Katika siku zote za mkutano huo, Durban imekuwa kitovu cha mazungumzo, mikutano ya kibiashara na maonyesho ya bidhaa na huduma zinazolenga kukuza utalii wa Afrika katika soko la kimataifa. Sekta ya utalii, ambayo kwa muda mrefu imekuwa nguzo muhimu ya uchumi wa nchi nyingi za Afrika, imepata nafasi ya kipekee kupitia mkutano huu kuonesha uwezo wake, changamoto zake, pamoja na fursa mpya zinazoweza kuibuliwa katika kipindi hiki cha ushindani wa kimataifa. Katika Africa Travel Indaba, nchi mbalimbali zimepata fursa ya kuonyesha vivutio vyake vya kipekee vya utalii, kuanzia mbuga za wanyama, milima, fukwe, urithi wa kihistoria, hadi tamaduni na mila zinazovutia wageni kutoka sehemu mbalimbali za duniani. Mji wa Durban, ambao ni mojawapo ya miji mikubwa ya pwani nchini Afrika Kusini, imeshuhudia msongamano wa wageni, wakuu wa taasisi na wajasiriamali wa sekta ya utalii, wote wakiwa na lengo moja: kupanua ushirikiano na kuongeza mchango wa utalii katika uchumi wa mataifa yao. Kwa siku kadhaa sasa, mikutano ya biashara inayojulikana kama business to business meetings imekuwa ikiendelea kwa kasi kubwa, ambapo makampuni na taasisi mbalimbali zimekuwa zikijadili mikataba mipya ya ushirikiano, uwekezaji, pamoja na mikakati ya kukuza safari za kimataifa ndani ya bara la Afrika. Aidha, maonesho hayo yamekuwa jukwaa muhimu la kujadili mustakabali wa utalii barani Afrika katika mazingira ya mabadiliko ya tabia nchi teknolojia ya kidijitali na pia mabadiliko ya tabia ya wasafiri wa kimataifa. Wataalamu wa sekta ya utalii wanasema kuwa Afrika inaendelea kuwa na fursa kubwa sana za kiuchumi kupitia utalii, lakini bado kuna changamoto kadhaa zinazohitaji kushughulikiwa zikiwemo miundombinu, urahisi wa usafiri kati ya nchi na nchi, pamoja na uhamasishaji wa kimataifa kuhusu vivutio vilivyopo barani Afrika. Katika siku ya mwisho wa mkutano huu, matarajio ni kuona hitimisho la mazungumzo mengi yalikuwa yakiendelea, pamoja na kusainiwa kwa mikataba mbalimbali ya ushirikiano kati ya kampuni na nchi tofauti. Pia viongozi wa sekta ya utalii wanatarajiwa kutoa tathmini ya jumla mafanikio ya mkutano huu, ikiwa ni pamoja na idadi ya mikutano iliyofanyika, makubaliano yaliyofikiwa na mwelekeo wa baadaye wa sekta ya utalii barani Afrika. Kwa upande mwingine, washiriki wengi wa mkutano huu wamesema kuwa Africa Travel Indaba si tu maonyesho ya biashara, pia ni daraja la kuunganisha Afrika kwa njia ya utalii, ambapo mataifa yanaweza kujifunza, kushirikiana na kukuza uelewa pamoja kuhusu rasilimali zilizopo katika mazingira na ushindani wa kimataifa, ambapo maeneo mengine duniani pia yanavutia watalii kwa kasi kubwa. Afrika inaendelea kujitahidi kuhakikisha kuwa inakuwa miongoni mwa maeneo yanayoongoza kwa vivutio vya kipekee na uzoefu wa kipekee kwa wageni. Wadau wa sekta hiyo wanasema mkutano kama huu unasaidia sana kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa uwekezaji katika sekta ya utalii, si tu kwa serikali bali pia kwa sekta binafsi na jamii kwa ujumla. Aidha, teknolojia ya kidijitali imekuwa sehemu muhimu ya majadiliano katika mkutano huu, ambapo makampuni mbalimbali yameonyesha namna yanavyotumia mitandao ya kijamii, majukwaa ya mitandaoni na mifumo ya kisasa ya uwekaji nafasi ili kuvutia watalii zaidi. Kwa mujibu wa wachambuzi, sekta ya utalii barani Afrika ina nafasi kubwa ya kukua zaidi iwapo itaendelea kuunganishwa kikanda, kuboresha huduma na kuongeza usalama kwa wageni. Siku ya leo, ambayo ni siku ya hitimisho la mkutano huu, inatarajiwa pia kuwa matukio mwisho wa maonyesho, pamoja na shukrani za hotuba za viongozi mbalimbali walioshiriki katika tukio hili kubwa. Kwa ujumla, Africa Travel Indaba imeendelea kuthibitisha nafasi yake kama moja ya majukwaa muhimu zaidi ya utalii barani Afrika, yakileta pamoja sauti mbalimbali zenye lengo moja ya kukuza na kuimarisha sekta ya utalii kwa manufaa ya kiuchumi na kijamii. Na wakati pazia la mkutano huu likitarajiwa kufungwa leo mjini Durban, macho ya wadau wa sekta ya utalii sasa yanaelekezwa katika utekelezaji wa yale yote yaliyojadiliwa, ikiwa ni pamoja na mikataba, ahadi na mipango ya baadaye ya kukuza utalii barani Afrika. Kwa ujumla, mafanikio ya mkutano huu yatapimwa si tu kwa idadi ya washiriki, bali pia kwa matokeo yatakayopatikana katika miezi na miaka ijayo katika sekta ya utalii barani Afrika. Abidjan de la Croix, Channel Africa, habari.
1: Asante sana Bedi Jandela Croix, msikilizaji. Na baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, sasa tuelekee kule nchini Malawi, ambako tunaambiwa ya kwamba jeshi la Malawi, jeshi la magereza la Malawi limepanga kuanza kutembelea shule za msingi, sekondari na vyuo kuelimisha wanafunzi kuhusu haki, kurekebisha makosa, upatanisho kati ya wahalifu na waathiriwa, pamoja na ujenzi wa amani. Mwandishi wetu Richard Mofriro anaripoti kamili kutoka Malawi.
6: Msemaji wa magereza nchini hapa, Steve Charles Meke, ndio amethibitisha haya na kusema kuwa wameanza utaratibu huu ili wale waliokoseana wawe wanaelewana endapo wakitoka gerezani. Meke amesema kuwa katika utafiti wao, vijana wengi wamefungwa nchini hapa baada ya kutiwa hatiani kutokana na makosa ambayo wanatenda katika maeneo tofauti tofauti nchini hapa. Ameongeza kuwa kupitia elimu ambayo wanatoa kwa wanafunzi kwa shule za msingi, sekondari na university au vyuoni, itasaidia vijana hawa kuwa na uelewa kwamba kitu ambacho wanafanya kinaweza kusababisha wao kutenda makosa au la. Hivyo wakiwa na uelewa huu, itasaidia kujiepusha kutenda makosa haya ambayo yanaweza kuwaletea shida katika maisha yao, na vile vile kuwa na usuluhishi endapo ukitokea ugomvi ambao wasipo udhibiti mapema unaweza kuwaletea shida na kuishia gerezani. Amesisitiza kwamba kuwa na wafungwa wengi nchini hapa kunaitia hasara serikali, kwa sababu linatumia fedha nyingi kuwalisha na kuwapatia huduma mbalimbali. Hivyo wakipatiwa elimu hii, itasaidia kuokoa fedha hizo na kuzitumia katika maendeleo mengine ambayo yanaweza kulipiga jeki taifa.
7: Zona alikuti ulendo unoti kufuna atifike kuma primary, secondary, kuma suma university kubweleza utenga wa kuyanja nita kwa hiyo amenada lakwa kuma suma kwa hivyo lanzao ndi kubweleza mtendidi wakati pao.
6: Ni kweli tumeanza utaratibu wa kutembelea shule mbalimbali ili kutoa elimu kwa wanafunzi wa shule za msingi, sekondari na vyuoni, ili kuwaelimisha namna ya kukaa chini na kuzungumza endapo wakiona kwamba kuna kitu fulani ambacho wanatofautiana. Na lengo letu haswa ni kupunguza idadi ya vijana ambao wanafungwa na watu mbalimbali, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo watu kama hawajerewana vizuri wanaweza kukaa chini na kuleta suluhisho ili mambo yale yasende mbali. Lakini wasipokuwa na elimu kama hii, inakuwa ni vigumu sana ili waelewane, kitu ambacho kinaleta shida na kuwapelekea wengi wakamatwe na kutia hatiani na kufungwa, kitu ambacho sisi kama askari magereza hatukubaliani nacho kabisa, kwa sababu kinaleta shida katika nchi hii ya Malawi. Kwa hiyo kupitia mpango huu tuna imani kwamba mambo mengi haya yatapunguzwa. Kwa upande wake, ofisa ustawi wa jamii kutoka wilaya Karonga kaskazini mwa Malawi, Katoto Kamwera, ameshukuru jeshi la magereza kwa kuanzisha mpango huu na kusema kuwa ni njia moja wapo ya kupunguza matatizo ambayo yanasababisha vijana hawa kukamatwa na kutiwa hatiani. Kamwera amesema kuwa vijana wengi nchini hapa wanajikuta matatani kwa sababu ya kunywa pombe kupita kiasi, uvutaji wa bangi na wizi, na yote haya yanatokea kutokana na kukosekana kwa ajira. Na endapo serikali itawawezesha vijana hawa kuwa na cha kufanya au ajira yoyote, itawafanya wasiwe na mawazo ya wizi au kunywa pombe kupita kiasi, kwa sababu wakati wote watakuwa busy na shughuli ambazo wanazifanya. Sisi kama ofisi ya ustawi wa jamii tunakubaliana sana na mpango huu, kwa sababu hii itapunguza sana matatizo ambayo vijana wanakutana nayo, na atufurahii kuona vijana wengi ambao wana nguvu, taifa linawategemea na wanaweza kupiga maendeleo mbalimbali, kuwaona wako wamefungwa gerezani. Na vijana hawa wengi wanafanya hivi kwa sababu hawana ajira na hawana cha kufanya, na wengi wanafanya hivi kwa sababu wanatazama katika mitandaoni vitu ambavyo watu wanavifanya kuwa ni hatari katika maisha yao, lakini wao wanadiriki kuvifanya ili wajaribu kwamba kwenda kinaweza kumsaidia, lakini yote haya hayana suluhisho katika maisha yao. Kwa hiyo tunaliomba jeshi la magereza nchini hapa kuhakikisha wanafanikisha mpango huu na vile vile kwenda katika maeneo mengine ambayo wanafunzi wengine hawasomi, ili kuwatembelea, na lengo kuu ni kupunguza idadi ya vijana ambao wanakutana matatizo mbalimbali na kutiwa hatiani hapa nchini Malawi. Na kufikia mwezi wa sita mwaka 2024, nchi ya Malawi ilikuwa na wafungwa wapatao 16,536 katika magereza mbalimbali. Kutoka hapa nchini Malawi, mimi ni Richard Mofrirwa wa Channel Africa Habari.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa, na hiyo ripoti yetu kutoka kule Malawi ndo inatufikisha mwisho wa matangazo wa ripoti zetu ambazo tumekukusanyia kwa siku hii ya leo, msikilizaji, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema, asanteni sana kwa kututangazia na kutuletea makala ya Afrika, Darubini ya Afrika, kupitia kipindi maalum cha Darubini ya Afrika. Shukrani za dhati kwa kumpesha habari wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Anaitwa ni mwandishi wa kujitegemea huyu, Prince Kambari Henry Mburula, anasema akiwa mjini Lubero, jimboni Kivu ya Kaskazini, mashariki mwa DRC. Asante sana. Mwingine huyu hapa anasema, jambo Channel Africa, nawapata vizuri kabisa, tuko pamoja mpaka tamati. Anasema Channel Africa, habari za South Africa. Anasema shukrani kwenu kwa habari za Afrika mnazo tutaarifu. Anaitwa Isaac Sumaili Soke kutoka Beni, DRC. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema, jambo Channel Africa, niko pamoja nanyi mpaka tamati. Mwingine huyu hapa anasema, anaitwa Asasia Asifiwe Kasasia kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema anatupata vyema kabisa. Asante sana Kasasia. Mwingine huyu hapa msikilizaji, yeye anasema, anaitwa Lazarus Samforo Kalumbi au Wazi, Dr. H Kamuzubanda, anasema tupata vyema kabisa kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Asante sana, endelea kututegea sikio na kututumia maoni yako tofauti tofauti hapa katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Huyu hapa anasema wakongomani tunajitegemea wenyewe na tunamuomba Mungu atujalie amani. Asante sana. Naam, tayari beautiful Poppy, she's here. How are you?
8: Very good. How are you?
1: I'm good. How are you?
8: Good. Mm-hmm. Jam-packed show celebrating an icon, Maria McCloy. We're going to be chatting to her mentor on the show between 3 and 6. And then we're going to be chatting fashion. The Africa Magic Viewer's Choice Awards happened. So we're going to be chatting about the fashion on the red carpet there. And of course, all of the winners. And then, of course, we are checking in with what's happening at the Africa Travel in Durban. All the way in Durban, but we've got all the details on the upside between 3 and 6 p.m. on Channel Africa.
1: Mm-hmm. Thank you so much, Poppy.
8: Asante sana, thank
1: Asante.
8: You.
1: Na msikilizaji, utasikiliza hayo yote kutoka kwake, the beautiful Poppy and Ntako, hapa hapa katika Channel Africa, the upside. Tukasikiliza habari za uchumi na biashara.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo. Na sasa ni habari za uchumi na biashara. Tunaanzia kule nchini India ambako tunaambiwa kwamba waziri wa mambo ya nje wa Iran aliyataka mataifa ya BRICS siku ya leo Alhamis kulaani kile alichokiita ukiukwaji wa sheria za kimataifa uliofanywa na Marekani na Israel, ikiwa ni pamoja na uchokozi wao haramu dhidi ya Iran. Matamshi yake katika mkutano wa siku mbili ambao unafanyika New Delhi nchini India, ambayo yanadhihirisha mgawanyiko ndani ya jumuiya iliyopanuka zaidi katika mataifa yaliyoendelea ya BRICS, huku vita vya Marekani na Israel nchini Irani vikiweka kivuli kwenye mkusanyiko wa mawaziri wa mambo ya nje. Kundi hilo sasa linajumuisha wapinzani wa kikanda Irani na Umoja wa Falme za Kiarabu, jambo linalotatiza juhudi za kuunda msimamo mmoja kuhusu mzozo huo. Abbas Garach, ambaye alikosoa Washington akielezea vita kama upanuzi haramu na uchochezi wa kivita, na kusema Iran itasalia wazi kwa diplomasia huku ikiwa tayari kujilinda kwa njia zozote zitakazopatikana. Lakini kule nchini Nigeria tunaambiwa kwamba Nigeria itatumia takribani dola za Kimarekani bilioni 11.6 kulipa deni lake kwa mwaka huu 2026, karibu nusu ya makadirio ya pato ya serikali. Rais Bola Tinubu amesema alipokuwa akitoa wito wa kufanyiwa marekebisho mfumo wa fedha wa kimataifa ambao alisema unawaadhibu wakopaji wa Afrika kiujumla. Gharama za kulipa madeni zinabana na matumizi miundombinu, huduma za afya na elimu, alisema. Licha ya marekebisho ya kodi ya serikali yenye lengo la kuongeza mapato katika nchi yenye watu wengi zaidi katika bara la Afrika, Nigeria ilitumia dola bilioni 5.15 kulipa deni lake mnamo mwaka jana wa 2025. Data kutoka ofisi ya usimamizi wa madeni imeonyesha hivyo. Lakini kule Tunisia tunaambiwa kwamba nchi ya Tunisia Mei huwa inatangaza kuanza kwa ukiukwaji au ukuaji zaidi wa watalii na majira ya kiangazi, lakini wakati wa vita vya Mashariki ya Kati vinavyoleta maafa katika eneo hilo, msimu na ufunguliaji kwa hali ya wasiwasi katika kipindi hiki cha kuongeza kwa watalii. Maafisa wa sekta hiyo wamelaumu kuzorota kutokana na mzozo huo ambao umepelekea bei ya mafuta na gharama za usafiri kuwa juu zaidi, na hata maelfu ya maili kutoka katika kisiwa cha Djebba nchini Tunisia. Anaye Katnon, ambaye ni mkurugenzi wa hoteli ya Royal Garden Palace katika kisiwa hicho, amesema kutokuridhishwa na kumepungua kwa takribani ya nusu ya mwaka kwa watalii ilivyofanyika mwaka jana. Anasema bei ya mafuta imepanda zaidi, nauli za ndege kupanda, lakini pia tiketi za ndege, na ndipo ambapo inawalazimu watalii kuanza kudhoofika na safari zao kuwa chache kama ambavyo walitarajia. Nauli za ndege zinaongezeka kwa takribani euro 70 mpaka euro 80, ni kiasi kikubwa, na watalii wanaanza kutafuta njia mbadala. Lakini kule Tanzania tunaambiwa kwamba waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema uzalishwaji wa mazao ya uvuvi nchini imeongezeka kwa 10.2% hadi kufikia tani 606,059,242 kufikia Aprili mwaka huu, ikilinganishwa na tani 509,092 katika kipindi kama hicho kwa mwaka jana.
9: Sekta ya uvuvi imeendelea kuwa nguzo muhimu katika kukuza uchumi wa taifa letu, ambapo katika mwaka 2024 sekta hii ilichangia 1.6% ya pato la taifa na kukua kwa 2.3%. Sekta ya uvuvi imeendelea kunufaisha Watanzania wapatao milioni 6 katika mnyororo wa thamani, wakiwemo wavuvi 205,556 na wakuzaji viumbe maji 53,992. Vile vile sekta ya uvuvi ni nguzo muhimu katika kuimarisha usalama wa chakula na lishe, na inachangia 30% ya protini inayotokana na wanyama. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi Aprili 2026, uzalishaji wa mazao ya uvuvi nchini umeongezeka kwa 10.02% kufikia tani 659,242.69 zinazojumuisha tani 477,161.93 kutoka uvuvi wa asili.
1: Na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku hii ya leo hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo: noti moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franc ya Benin 34 na senti 14. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na kwacha ya Zambia 1 na senti 17. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na pula ya Botswana 0 na senti 82. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi ya Somalia 34 na senti 44. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na kufikia hapa sina la ziada, msikilizaji. Shukrani za dhati zikuendee wewe kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Mkutano wa maonyesho ya utalii barani Afrika unaojulikana kama Africa Travel Indaba, ambao unamalizika hii leo kule mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Lakini pia baada ya kipindi cha utulivu wa kisiasa, dalili za matumaini zinaanza kuonekana visiwani Zanzibar, huku CCM na ACT Wazalendo wakijadili uwezekano wa kurejesha serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, lakini fundi wa mitambo siku leo si mwingine ni Catherine Maleka. Mimi naitwa I am Henry Shekif. Mpaka kesho hapa hapa katika Channel Africa. Asante.